no pe no ofedi kan de urade ase yeah because I was de bia wo na se bia oju be bi na so de be ye be kama wo ase de bi na so chroba